0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: sertaneja.
1: Muda.
2: Made in Brazil.
3: Stockholms Soul och Dance. Stockholms Soul och Dance.
4: MRS 90.

senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen. Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5. MRS Powerplay.

0: Äntligen fredag. Först släcker din törs. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
0: Äntligen fredag.
1: Made in Brazil.